0: شروع خدا تعالیٰ سند ناو اس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول بی اگر تو سوز وچھک یل رٹن ان پتہ ہیکن نلن ست بچت تو نکھ تلے ان رٹن ات دپن اس اون ایمان حقس پیٹھ ون کت وات یت دور پیٹھ یہند ات ایمانس تام بی رود گڑ پیٹھ ات انکار کران بلکہ رود دوریو غزوی پیٹھ تحقیق روس اٹکل پکناوان بی پی رکاوٹ یمن تو یہندس تمہس درمیان یت پٹ یہندس طریقس پیٹھ پکن والن ست سپد یم اس بڑ شکن رٹمت یم یم تزبزبس من ترمت اس پوزون خدائن اس سٹھا عظمت وول
1: سامعین انسانس یت دنیا اندر روزت بہرحال رت کرم کریں کی لوگ رت کرم کران تو کی شیطان سندس دوکس اندر یت برائین من ہن یوان پریت کنس انسانس پنن پنن کرمن ہند پھل میلان دپان انسان یی وی تی لون رتن کرمن ہند پھل بہرحال رتی آسان ون گو کن سات انسانس باسان زی رت کرم کرنے باوجود چھن تس رت بدل زن میلانی اما پوز یہ انسان عقل ہنس حد یس تس یہ سوچنس پیٹھ مجبور کران دراصل چھ یہ دیسی خبر زی کس بندس کمہ سات کیا شوبی تو کمہ وقت کیا تسند خاطر بہتر

پروگرام چھ جاری صبح گاہی پریت کان دین درم چھ انسان زندگی گزارنک طریقہ تو سلیقہ ہچناوان چنانچہ انسان چھ دئی سنز تخلیق تو سارنی مخلوقات سرس لہذا چھ زندگی گزارنک طریقہ تہ دئی ہچناوان امہ خاطر سوچ تم وز وز پن پیغمبر تو پنہ کتاب مہابھارت اندر چھ درج ز ہرگاہ تہندس دروازس پہ تہند دشمن سائل بنت آو تس ست کرو عزت تو مائع ہند تو محبت سلوک تکیاز کل چھ تس انسانس تہ سائے کران تو شہل دیوان یس تس مول پرارتھنہ خاطر آسان چھ آمت۔

0: واریاہ اہم، تاہم روزِ تاہم ووٚن تِمو زِ اَتھ منٛز پَزِ سماج کِس پرٛٮ۪تھ طبقَس پَنُن کِردار نَکھوالُن۔ ورک شاپَس دوران چھُ مُنشیاتُک کاربار تہٕ اَمیُک اِستعمال ختم کرنہٕ باپتھ درکار اِقدامَن پٮ۪ٹھ تبادلہٕ خیال سپدان۔ اقتصٲدی جُرمن متعلق کرائم برانچٕکۍ شاخن چھُ ؤری 2017 منٛز درج کرنہٕ آمتہِ اکہِ معاملہٕ کِس سلسلس منٛز سری نگرٕ چھاپہٕ ترٛوومُت۔ اتھ کاروٲیی دوران چھُ صحت محکمس منٛز سیٖنیر اسسٹنٹ سٕنٛدِس عہدس پٮ۪ٹھ تعینات ٹوٗنٛگۍ پوٗر سری نگرُک روزن وول شہنواز احمد میٖر گرفتار کرنہٕ آمُت۔ تس پٮ۪ٹھ چھُ محکمس منٛز اکھ ہیلتھ ایجوکیٹر غٲر قونوٗنی پٲٹھۍ نوکری لاگنُک الزام۔ وننہٕ چھُ یِوان زِ شہنواز احمد چھُ یِتھٮ۪ن کہیا دوٚیمٮ۪ن معاملن منٛز تہِ مُلوث۔ گاندربلٕکۍ ڈپٹی کمشنر جتن کشورن ہیوٚت ضلع افسرن ہٕنٛز أکِس میٖٹنٛگ منٛز سالانہٕ ماتا کھیٖر بھوانی مٲلہٕ کٮ۪ن انتظامن جٲیزٕ۔ یہِ مٲلہٕ یی یُہُس 2 جوٗن مناونہٕ۔ تِمو ووٚن زِ پَرُس کٔر اتھ مٲلس اندر 15,000 زٲیِد عقیدت مندو شِرکت۔ میٖٹنٛگ منٛز آو وننہٕ زِ ماتا کھیٖر بھوانی مندرُک احاطہٕ تہٕ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر تُلمُل کیمپس چھِ مرکزی قیام گاہ رٔنٛگۍ ژارنہٕ آمٕتۍ۔ ڈپٹی کمشنرن دیُت مٲلہٕ زبر پٲٹھۍ منعقد کرنہٕ باپتھ مُختلِف محکمن پانہٕ ؤنۍ زبر تال میلس پٮ۪ٹھ زور۔ میٖٹنٛگ منٛز آو دھرمارتھ ٹرسٹ، سماج سُدھار کمیٹی تہٕ کشمیٖری پنڈِت برادٔری ہِنٛدیو نُمایِنٛدو طرفہٕ تُلنہٕ آمتٮ۪ن مسلن پٮ۪ٹھ تہِ سرنہٕ سونٛچنہٕ، تہٕ مُتلق افسرن آو ہدایت دِنہٕ زِ یِم مسلہٕ گژھن گۄڈٕ انوارِ حل کرنہٕ یِنۍ۔ کۄلگامِکۍ ڈپٹی کمشنر شہزاد عالمن ہیٚژ ضلعہٕ ویٹنری ہسپتالُک دورٕ کٔرِتھ اِدارٕچ کُلم کارکردگی سام۔ تِمو ہیوٚت ویٹنری خدمژن ضروٗری دوہن تہٕ آلن ہٕنٛزِ دٔستیٲبی تہٕ عملچہِ تعیٖنٲتی تہِ جٲیزٕ۔ تِمو دیُت بٮ۪مار چاروایَن وقتس پٮ۪ٹھ علاج کرنُک، مُنٲسِب دوا دٔستیاب تھاونُک تہٕ ہسپتال کِس بُنیٲدی ڈانچس مُنٲسِب دیکھ بال کرنُک ہدایت۔ مغربی بنگال کٮ۪ن اسمبلی چُناون منٛز تٲریخی جیت درج کرنہٕ پتہٕ چھےٚ ریاستس منٛز بھارتیہ جنتا پارٹی ہٕنٛز سرکار بنن واجیٚنۍ۔ بی جے پی یَن چھےٚ 206 سیٖٹہٕ حٲصِل کٔرِتھ چُناون منٛز واضح اکثریت پرٛٲومٕژ، تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھےٚ مغربی بنگالس اندر 15 ؤرۍیو پٮ۪ٹھٕ جٲری ترنمول کانگریسٕچ قیادت واجیٚنۍ سرکار تبدیٖل سپدان۔ اتھ دوران چھےٚ تامل ناڈوس منٛز تاملاگا ویتری کزاگم پارٹی 108 سیٖٹہٕ زینمژ، تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھےٚ سۄ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ وٲحِد زینن واجیٚنۍ جماعت بنیمٕژ۔ آسامس منٛز چھےٚ بی جے پی قیادت واجنہِ این ڈی این ترٛیمہِ پھِرِ جیت درج کٔرمٕژ، ییٚلہِ زن کیرلمس منٛز کانگریس چہِ قیادت واجنہِ یوٗ ڈی ایفن جیت درج کٔرمٕژ چھےٚ۔ پڈوچیری منٛز چھےٚ این ڈی این زیٖنِتھ پنٕنۍ پوزیشن برقرار تھٲومٕژ۔ بھارتن چھُ متحد عرب اماراتس منٛز فجیرا پیٹرولیم انڈسٹری زونس پٮ۪ٹھ کرنہٕ آمٕتۍ حملہٕ ناقٲبل قبوٗل قرار دِوان سخ لفظن منٛز امِچ مذمت کٔرمٕژ۔ اتھ حملس اندر چھِ 3 بھارتی شہری چھۄکلت گٔمٕتۍ۔ خزانہٕ وزارت چھُ أکِس بیانس منٛز ووٚنمُت زِ بھارت چھُ مغربی ایشیاہس اندر امُن قٲیم کرنہٕ باپتھ مذاکرات تہٕ سفارتی کوٗشن ہٕنٛز مسلسل سُفٲرِش کران۔ اتھ دوران چھِ مشرقی وسطی تہٕ امہِ خطہٕ کیو مُلکو متحد عرب اماراتس پٮ۪ٹھ ایرٲنۍ حملٕچ مذمت کٔرمٕژ۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند۔ اردو خبرن ہُنٛد بُلٹِن سپدِ آکاشوانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھٕ دِگرن 3:55 پٮ۪ٹھ نشر۔ خدا حافظ۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से जरूरी सूचना। अगर आप 1 अप्रैल 2026 को 18 साल के हो चुके हैं मगर अभी तक पंचायत इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर नहीं हुए हैं, या फिर आपका नाम या आपसे जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी दर्ज नहीं है या उसमें बदलाव की जरूरत है, तो आज ही अपने पंचायत सेक्रेटरी यानी ग्राम सेवक से संपर्क करें।
3: नई एनरोलमेंट के लिए फॉर्म PER2A, मौजूदा नाम हटवाने के लिए फॉर्म PER2B, करेक्शन के लिए फॉर्म PER2C और किसी भी पंचायत हल्के में ट्रांसपोज के लिए फॉर्म 2D का इस्तेमाल करें। आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secgk.nic.in पर जाकर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अपना फॉर्म और अपने जरूरी दस्तावेज अपने ग्राम सेवक के पास दर्ज करवाएं।
2: पंचायत इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट पब्लिश होने की तारीख 27 मार्च 2026 है और 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 और 26 अप्रैल को सभी पोलिंग बूथ लोकेशन पर स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से पंचायत रोल में एनरोलमेंट के लिए आपकी पूरी सहायता की जाएगी।
3: ERO यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा किसी भी क्लेम या ऑब्जेक्शन की सुनवाई 8 मई तक एवं फाइनल पंचायत इलेक्टोरल रोल 2026 15 मई 2026 को पब्लिश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू

جی سامعین تو سن رہے سو مسرت ناز دی آواز بچ یہ گیت سامعین آؤ پروگرام بچ اگا سن دے ہیں کرنجیت سنگھ دی آواز بچ یہ گیت

0: ابتدا عرب امارات بچ فوجہرہ پیٹرولیم انڈسٹری زون اتے کیتے گئے ایران دے حملے کو ناقابل قبول قرار دیندے ہویاں اس دی سخت لفظاں بچ مذمت کیتی ہے۔ اس حملے بچ ترے بھارتی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ سن ایک بیان بچ آخیا جائے بھارت مغربی ایشیا بچ امن قائم کرنے واسطے گل بات اور سفارتی کوششاں دی لگاتار سفارش کر رہا ہے۔ اس دوران مشرق وسطی اور اس خطے دے ملکاں سن متحدہ عرب امارات اتے ایرانی حملے دی مذمت کیتی ہے اور آخیا ہے جے اس صورتحال علاقائی سلامتی اور استقام واسطے بڑا خطرہ ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ بچ اج دہلی دے ارون جیٹلی سٹیڈیم بچ دہلی کیپٹلز دا مقابلہ چنئی سپر کنگز نال ہو سی۔ اے میچ نمائشاں کو 7:30 بجے کھیڑیا گیا سی۔ اس دی پہلا کل راتی ممبئی دے وانکھیڑے سٹیڈیم بچ ممبئی انڈینز سن لکھنؤ سپر جینٹس کو 6 وکٹ تھی ہرایا۔ اس دے نال ہی پہاڑی خبراں دا اے بلٹن مکیا۔ آکاشوانی دے سری نگر سٹیشن تے اگلا خبرنامہ گوجری زبان بچ 5:50 اتا نشر کیتا گیا سی۔ دیو اجازت، اللہ بھیلی۔
1: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव के अलावा एफएम 103.5 MHz पर सवाइन संवाद करें आज का पंजाबी प्रोग्राम।

0: تہٕ یپٲرۍ عمر فاروق صٲب خبرٕ بوزنُک وق گۄڈٕ بوزو اکھ خبرٕ پتہٕ کرو مزید کتھا باتھ.
1: اَدٕ حظ.
2: آداب، یہِ چھِ آکاش وانی.

آداب، یہ چھ آکاش ونی سری نگر شام چہ 7:30 بجے خبر نام ہیت چھس بہ محمد اکبر گوڈ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن کر پریت عیالس سماجی تنظیمن تو روحانی کیو سیاسی لیڈرن نشہ مکت ابھیانس مز تیزی اننچ اپیل منشیات فروشن خلاف سخت کاروائی جاری مختلف علاقوں پہ آئے 14 منشیات فروش گرفتار کرنا وزیر اعلی عمر عبداللہ دیت لوکن ہند خاطر شروع کرنا آمچن فلاحی سکیمن ہن اثر دار تو وقت پہ عمل آوری یقینی بناس پہ زور تو وزیر اعظم نریندر مودی دس حال کن اسمبلی چناؤن من بی جے پی کامیابی تاریخی تو بے مثال قرار خبر بوجھو تفصیل سان لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھ بڈگام کس پریت عیالس سماجی تنظیم

یہ اس اکھ زبان زمانس چینج یوان ٹھیک ات سی چھ لوکن ہند رہن سہن سوچس پرت کن اک چینج یوان تو تی سپود نتیج درو یہ زی افسانس مز تہ آئے اک چینج اک یت نمو پت امین کامل اختر محی الدین بہ وات نردے کول بھارتی وارتی تم تم پت دور ہم سات یمو افسان لوکھ یا تاج بیگم رنزو یم سات یہند افسان آو سو افسان اس بدون مثلا کامل صوبن نوان کوکر جنگ یا اختر محی الدین سو یت من پوتس کن باس نہ تھی دورس من لوک نا تم یہ کن دریائے ہند یزارس من تھی پہ سی انتشار سی ذہنی سی سائیکو کریکٹر تم

0: بیاکھ نشان مگر اکوے چیز چھ کتھ یہ کہ یل زن یس زن دریا ہند یزار چھ یا سا ات کیا ونان
1: دند وچن بریش دند وچن
0: یہ افسان لیک اختر صاحبن تی بی پان دون زمرن مز بی افسان نگارو تی لیک مگر آج آدم سو عجب ذات لوک تم پان سو اکوے افسان دویم کا افسان چھ تو کا تو نہ بی کا تیوت افسان باسان تم لیکن یت مز اک فطری حسن فطری حسنس سین
1: فطری حسنس پہ